0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Dänemark und die USA haben sich überraschend auf ein Grönland-Abkommen geeinigt. Es soll nächste Woche unterzeichnet werden. Die Rechte der USA auf der Arktisinsel werden damit gestärkt. Details von David Kriegleder.
2: Washington hat sich mit Dänemark und Grönland auf eine dauerhafte Ausweitung seiner Militärpräsenz auf der Arktikinsel geeinigt, verkündet Präsident Trump. Hoheitsrechte werden zwar nicht abgetreten, doch das US-Militär sichert sich weitreichende Privilegien, unbegrenzte Zugangs- und Überflugrechte, selbst bei einer künftigen Unabhängigkeit Grönlands. Zudem werden Rivalen wie China und Russland blockiert. Sie dürfen dort weder Stützpunkte bauen, noch ohne Washingtons Erlaubnis investieren. Die Regierungschefs in Kopenhagen und Nuuk begrüßen den Deal, der kommende Woche am Rande der UN-Generalversammlung unterzeichnet werden soll. Die Einigung markiert das vorläufige Ende monatelanger Spannungen, die Trumps offene Gebietsansprüche auf Grönland ausgelöst hatten.
1: Ungarn entlastet Autofahrer wegen der hohen Treibstoffpreise. Angesichts der besonders stark gestiegenen Kosten für Diesel bekommen die Eigentümer von Dieselfahrzeugen bis Jahresende monatlich umgerechnet 13,75 Euro vom Finanzamt rückerstattet. In Deutschland werden Autofahrer ab Oktober mit einem weiteren Tankrabatt unterstützt. Der Liter Treibstoff soll dann bis Jahresende um 17 Cent weniger kosten. Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich in der Früh in der Nähe von Graz ereignet. Ein 19 Jahre alter Autolenker prallte mit seinem Wagen in Brodersdorf gegen ein Mehrparteienhaus. Durch die Wucht des Anpralls drohen Teile des Hauses einzustürzen. Michael Pendel berichtet.
3: Der 19-Jährige überholt laut Polizei heute früh mit weit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Im Ortsgebiet von Brodersdorf hebt der Wagen ab, schießt über eine Böschung und prallt aus der Luft frontal gegen ein Mehrparteienhaus. Das Auto durchbricht die Hausmauer einer Erdgeschosswohnung und bleibt mit einem Teil in der Wohnung stecken. Der hintere Fahrzeugteil ragt senkrecht ins Freie. Der Wohnungsbesitzer schläft zum Unfallzeitpunkt im Nebenzimmer. Er kommt mit dem Schrecken davon, kann bis auf Weiteres aber nicht in seine Wohnung zurück, da diese einsturzgefährdet ist. Ein Statiker muss jetzt die Lage beurteilen. Der 19 Jahre alte Unfalllenker wird schwer verletzt. In seinem Auto findet die Polizei Alkohol und Drogenutensilien. Die Ermittlungen laufen.
1: Nach einem Wolfsabschuss in Kärnten ist Anzeige gegen den betroffenen Jäger erstattet worden. Das Tier war ein sogenannter Forschungswolf der Universität Udine. Es hat ein Halsband mit einem Sender getragen. Das Land Kärnten wies die Jägerschaft darauf hin, dass der Wolf keinesfalls getötet werden dürfe. Dennoch wurde er Anfang Februar erlegt. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Jetzt zum Wetter.
4: Der Abend verläuft trocken, großteils auch recht sonnig und vorerst noch warm. 25 Grad sind es immer noch in Neusiedl und Gas am Kamp. In der Nacht kühlt es dann auf 16 bis 6 Grad ab. Morgen Sonntag wird es aber rasch wieder warm, teilweise sogar sommerlich, mit Höchstwerten von 21 bis 28 Grad. Dazu überwiegt der Sonnenschein, einzelne Nebelfelder lösen sich recht bald auf. Es ziehen aber einige dünne Wolken durch. Sie werden zum Abend hin von Norden mehr und ein bisschen dichter und bringen in der Nacht auf Montag etwas Regen. Teilweise kommt lebhafter Westwind auf. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
5: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Weiterhin die Sperre in beiden Richtungen auf der S31 der Burgenland-Schnellstraße zwischen Weppersdorf, St. Martin und Neutal. Der Verkehr wird dort über die B50 umgeleitet. Weiter nach Niederösterreich, A2 Südautobahn Richtung Wien. Zwischen dem Knoten Vösendorf und dem Knoten Inzersdorf ist eine geräumte Unfallstelle, jetzt eben geräumt. Und die Fahrzeuge, die stehen am Pannenstreifen. Der Stau reicht aber noch bis Wiener Neudorf zurück. 15 Minuten Zeitverlust im Moment. Und Wien, 12. Bezirk, der Kehlesplatz ist gesperrt. Grund ist ein Feuerwehreinsatz. Ausweichen ist über die Sagida-Gasse möglich. Kommen Sie gut an.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom Journalu subotu 19. septembra. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Pred 30 leti, a da 1996. leta, je selo Čijemba nastala samostalna općina, ar se je lučila od vele općine Čajta. Oba dvi občine, kodi selo Vincija, so bili složeni od 1971. leta. Jur v 1995. letu so politički akteri v Čiembi, socialdemokratska kodi narodna stranka, odločili, da vedne kano biti div vele občine Čajta, ar so se čutili zanemareno. Načelnik vele občine je v to vrime bil Čajtanac Belo Rešetar od narodne stranke.
8: Ja moram reči, kad sem to prvi počul, onda ni bi tako jako vesel, ali sem bi vike supro toga, da se naša sela luču, kad sem si vike mislil, to ni dobro za naše hrvatsko selo Čembu, Čajtu i Vincijat.
9: Što mislite so bili uzroki, da je Čemba kanila kraj od Čajte?
8: O to je bilo politično napravljeno, kad o to je bila magista Mülgasna, ona je bila prva, kaj je stila se osobito odlučiti iz Čajte, ona je vike govorila, moram satotonimsko reči, da je Čemba štivkind občine, ali to sigurno ni bilo tako, ali kad smo se onda lučili, onda smo i brojili koliko smo u Čembi investirali u Čajti, onda došlo van da smo u Čembi već dilali nek u naši drugi sili.
9: Što su ljudi u selu u Čajti rekli i što su ljudi u Vincijetu rekli, kad Vincijet, kad znamo, je sad ožvik pri Čajti, zašto se oni nisu lučili onda?
8: Moram reći da ljudi nisu bili tako jako interesirani na vojnu lučanu, oni su bili, ja mislim, isto zato da se onda lučimo, kad je onda meru već diskrepanc nastalo, tako da su onda nije rekli, ok, ćemo se lučiti.
9: A u Vincijetu?
8: U Vincijetu ista situacija bila kod Čajti onda. Mi smo imali vike dobre kontakte, Čemba, Vincijeti, Čajta, nek onda to nastalo tako politično, da su iz Čembi začeli ne sekirati, ali su začeli dilati su po toga da se oni kanu lučiti, a to je išlo od socijalistične stranke.
9: Ali mora se reći da su onda na koncu bile si dvi stranke u Čembi zato.
8: O to moram reći, to je istina. Zano sam onda i reka, mi ćemo se lučiti, kada onda je naša stranka rekla, oni kanu mati da se lučimo, onda smo mi zadnji dan rekli, ok, onda ćemo se pa lučiti.
9: Što je to značilo za društva u Čajti, ali i u Čembi i Vincijetu? Su se ljudi onda svađali ipak tako dalje, kako je to bilo?
8: Ne bi rekao da su se svađali, kad smo se mi vike jako dobro razumili. Mlade dičake su se prilazlabdali, mi smo imali dobre kontakte s divičicami, svima tamo ne, ali i ponovno ostalo, ja mislim, dosta dobra situacija da smo se i daje razumili.
9: A je to sad bilo konačno dobro za Čembu i za Četu, ali ne?
8: Ja bih rekao, ako danas gledam, to nije bilo za Četu dobro i za Čembu ne. Pernik smo se lučili i to kao nešto reći, onda smo računali da li moramo sile preživiti. A pri prvo račun je van došlo da nijednoseno ne more živiti prez subvencije od vlade. Ali onda, ko se da more pod 5-20 reč, da smo onda opet oče noć računali i onda smo folično računali. To more danas otvoreno reći, ali tako računali da se moramo lučiti financijalno. Što nije bilo sigurno pravo na dup, ali od te bilo na vrijeme tako da smo onda dozvodu dostali od vlade da ćemo se lučiti.
9: Glavni argument za Čijemce bilo da nisu dostali dos pinija od Čajete ili da se ni doznačinilo u Čijembi.
8: To mu moram isto vašto reći da to nije istina. Kad mi smo onda zadnji 20, ja mislim 25 lit ne zaračunali koliko se u svako selo dilalo. Onda je došlo van da su morali Čijemci, kad su vike govorili, oni su bili vike slabi, manje dostali, da su morali nan općini dati još prikstuje zje šinigov najzad. Kad smo u Čembi već dilali neko u naši drugi sili. O to je istina, o to je dokumentirano sada.
9: I što bi vi danas, vi pršunski danas mora biti drugač načinili?
8: Primjeniti je teško, ali ja danas sigurno ne bi luči. Ja sam se siguran da ćemo u budućnosti morati opet sjela skupa metati. Ne lučiti, skupa metati. A i takozvan redne favacijske menčevte skupa menčmer vojnići bi zafinansirati naše općine.
7: Je rekao Belo Rešetar u razgovoru s Martinom Hjeritjem. Prinos o 30. obljetnici lučenja Čajte i Čembe morete vidjeti zutra, nedilju, u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati kod Svenek 5 minut po pol drugoj na programu ORF 2 Gradišće. Čuvarnica Vorištan je s početkom novoga semestra dostala personalno pojačanje. Vorištanka Juta Bögl-Wiesinger sada pomaže u timu podvaračic. Kod majka ima pršunsko iskustvo pri zahađanju s dicom. A uzlopac Felix Šumić pomaže kod obaveznik civilne službe i podupira pedagoški personal čuvarnice u Voristanu.
5: Sport.
7: Prvi gradišćanski derbi sezone u regionalnoj ligi Istok je čier dobio SV Borta i to 3-1 protiv Pandrova. Tim je Borta na 3. mjestu tablice, a Pandrov na 5. Sve aktualne nogometne rezultate si morate pogledati u internetu pod adresom hrvati.orf.at.
5: Danas.
7: Danska se ufa po neočekivanom konsenzusu s US-vladom okolo Grönlanda na konac nesigurnosti. Danska se ufa da će do vrijeda moći potpisati obavezan dogovor ki neka jača skupnu sigurnost u Arktiki. Polak US-predsjednika Donalda Trumpa će USA imati punu kontrolu nad otokom ki da će ostati autonoman, ali nadalje pripadati suverenomu teritoriju Danske. Polak CNN-a je folišan izvještaj US tajne službe, koga su sastavili pomoću umjetne inteligencije, skoro peljao do napada kineskoga broda u Protuliću. Sumnja da bi brod imao komponente za atomsko oružje da je bila kompletno kriva i bi skoro prouzrokovala boje. US vojska da se jer bila pripravila na napad kineskoga broda. Konferencija o siromaštvu kritizira nacrt o novoj socijalnoj pomoći koje planira SPÖ ministarstvo. Osebujno problematično da je minjanje od pinezne potpore na davanje u naturi. To da je korak najzad u autoritarne modele prošloga stoljeća, je rekao stručnjak za socijalne posle Martin Schenk. Slijedi prognoza vremena, noć na nedjelju će biti vedra i mrzla, temperatura će pasti na 14 do 9 stupnjev. Zutra nedjelju sunčano i skoro poljetno teplo s 25 do 28 stupnjev. U sjevernom gradišću će puhati zapadni vjetar, stoprv prema večeru će se zaoblačit, u noći na pandiljak more malo curit. Prik zutra pandiljak vetreno i malo hladnije, puhat će živ vjetar iz sjeverozapada, sunce će se minjati s oblaki, temperatura dana će iznašati 20 do maksimalno 23 stupnje. Utorak će uz živ sjeverozapadni vjetar biti preminljivo, ali ipak privremeno sunčano. Nastat će još malo hladnije s 15 do 20 stupnjev. Srijedu sunčano i samo slab severnjak imat će 17 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
6: Misao za smisao.
10: Jezus nam evanđeljem ove nedjelje pred oči postavi diboku poruku ka nas potiče na premišljavanje. On povida prispodobu o uprav sad aktuelnom dijelu u našimi vinogradi, ki je nažalost sve manje i manje. Ova prispodoba pokaže ne samo neizmjernu Božju dobrotu, nego jednu veliku ljudsku slabost, nenavidnost. Djelači započnu njihovo djelo u različnu dob, a na koncu svi dostanu istu plaću, bez obzira koliko ura su djelali. Dok se ovi prvi, za nas ljude naravno, žalu i nenavidno gledaju na druge, Jezus nam pokaže da Božja milosrdnost ni vezana zi s našimi ljudskimi standardi. Bog nam većkrat daje ono ča nam je triba, namjesto onoga ča bi kanili ili ča zaslužimo. Nenavidnost i ljubomora su nam svim dobro poznati suputnici u našim životi. Većkrat i rado se usporedimo s drugimi i pitamo zač on ili ona ima već uspjeha, već sriće, već ljubavi. Ovo stalno uspoređivanje nam doprimi nutarnji nemir ki nas odvraća od zahvalnosti i zadovoljstva. Interesantno, a znam da i simptomatično da u hrvatskom jeziku nisam našao adekvatni prijevod riči frgunati. U evanđelju nas Jezus uči da je Božja milosrdnost jednaka za sve. Namjesto da budemo nenavidni, pozvani smo biti već zahvalni. Ovo me spomene na jedan razgovor s mojim sinom ki ima poteškoće pri hodanju. Pred oko 2 ljeti mi je povidao ča je njemu u žitku pomoglo. Zbog zdravstvenih poteškoć mora čuda trenirati i je vidio kod jednoga ki je uza njega trenirao tetovažu na kojoj je pisalo Comparison is the thief of joy. Uspoređivanje je kradljivac veselja. Njega, ki se večkrat borio sa sumnjom u sebe samoga zbog invaliditeta, ove su riči sve nek spominjale da kod treninga, kao i u žitku, nije važno naticanje i uspoređivanje s drugimi, nego čuda već prihvaćanje samoga sebe, zalaganje i marljivost. Za njega su ove riči nastale zviranjak snage i motivacije. Pomogle su mu da već cijeni vlašći napredak i ono ča je dostignuo, namjesto da mu veselje zamu uspjeh i drugih. Kada prihvatimo da smo dragocijeni i ljubljeni u Božjim očima, znamo obladati stalnu potreboću da se usporedimo s drugimi. Zato ove nedjelje, ali i nadalje, trsimo se osloboditi nenavidnosti i ljubomore. Namjesto toga, živimo u zahvalnosti i pokusimo prepoznati milost ka nas svakoga dana okružuje. Neka duh zadovoljnosti najde put i mjesto u našim srci, ter nas potakne da uživamo punoću žitka. Obilje uspjeha, veselja i zadovoljnosti u dojdućemu tajednu vam želi Marinko Dijakon.
11: Časak radosti.
12: Zadnji sunčani traki nam i na uf zadnji vikend u leti još lipo steplu tijelo i dušu, ča skrbi nekako za bolju čut. Ufam se da se i vi, drage slušateljice i dragi slušatelji, opet čutite dobro, onda ste i u pravoj emisiji. Jer i nam je posebno važno da posredjujemo našoj publiki lip čas. Lip i ugodan dobar večer, ja Angelika Reman-Marijel se veselim da smim vas opet peljati kroz našu muzičku emisiju na ovu subotu. Počet ćemo s rođendanskimi čestitkami za posebnu članicu tamburice Cogrštov i to za Mariju Kliković, ona je članica kad je najduže u društvu i sve čuje svoje 70. rođendan. Za nju će sada igrati tamburica Cogrštov, sretan rođendan Ivana.